کی کرشمائی حسن اور جادوئی اداکاری کا دیوانہ تو پورا زمانہ ہے اور شاید یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی ہیں. اسی لیے فلموں سے ناطہ توڑنا